0: tamén na nosa capital, por suposto, pero abrimos un pouco máis a mão a toda a provincia, e analizámolo dende diferentes aristas. Para que? Para que todo o mundo poida ter unha visión completa do problema, da situación, e escolla despois pensar un pouco cal é a súa opinión, non? Que a conforme despois de escuitar a voces expertas e voces implicadas tamén. Esta semana, pero levan xa varios días en protestas, en folgas, as traballadoras, e falo en feminino porque son maioritariamente mulleres, do sector textil, Antía.
1: Efectivamente, para explicar un pouco o contexto, non? Puxémonos en contacto con Asunción Castiñeira da CIGA Servizos, que nos explica que o que está sucedendo, as protestas veñen pola negociación dun convenio colectivo que está tendo lugar en Madrid a nivel nacional, que deshabilitaría os convenios provinciais, neste caso pois o convenio para as traballadoras do sector textil da provincia de Lugo.
2: Estamos nun contexto que agora mismo se está negociando a nivel estatal, vale, no que xa hai firmado un preacordo, é o convenio chamado ARTE, que multinacionais do textil, como todos coñecemos, Inditex, H&M, Mango, bueno, entre outras moitas. Como dixen, un convenio a nivel estatal que aos convenios provinciais deixen de ter efecto.
1: No caso do convenio provincial de Lugo, son varias as cuestións que empeorarían ao aplicarse este novo convenio paraugas, digamos, que afectaría, aplicaría a todo o Estado.
2: Por un lado, se eliminaría o que aquí temos en Lugo, que é o complemento de antigüedade. Por outro lado, no convenio provincial teríamos 15 pagas extras, con este convenio pasaríamos a 14 pagas extras. Tamén, outro tema que tamén é moi importante, a prestación de servicios en domingos e festivos, que ata agora mesmo é voluntaria, con este convenio pasaría a ser unha prestación obrigatoria.
1: Bueno, son varias as cuestións que repasa Asunción Castiñeira, pero se falamos do sector textil, temos que falar bueno, desa parte, non, dos traballadores, pero tamén da que se atopa do outro lado do mostrador, dos consumidores. Falamos con González Laxe, que é un dos autores do último informe socioeconómico do Eixo Atlántico, que ven a analizar un pouco as formas nas que consumimos. Detectaron unha tendencia crecente por buscar produtos hostibles, sobre todo no ámbito da alimentación, pero que aplica un pouco en xeral a todos os produtos que compramos. Identifican como aumenta este interese pola poboación por buscar produtos que sean sostibles tanto nos materiais como nos procesos de produción, e concretamente este, o sector do textil, é moi demandante de recursos.
3: No mundo textil, por exemplo, que exixe unha esa produción exixe moita auga e moita electricidade, podemos reducir e podemos reciclar tanto produtos textiles non xa utilizados, ou xa vellos, e incluso podemos utilizar fibras textiles ou materiales.
1: Pero para poder tomar estas decisións de facer un consumo consciente, é sobre todo importante demandar información, que é o que falta. En moitos casos é importante que os consumidores dipidan trazabilidade e transparencia.
3: E nós, os consumidores, temos que ser moi exixentes, moi rigurosos á hora de consumir. Exixentes, plantexando transparencia a hora de que os produtos estén nos mostradores. Por lo tanto, exixir que se sepa toda a trazabilidade e todo o uso que se foron facendo de determinadas materias primas, de enerxía, se é renovable ou non renovable, auga, quanto seu consumo, que outros produtos químicos están misturados.
1: Compramos, di González Laxe, sobre todo pensando nas marcas, pero é importante tamén pensar nunha cuestión moi concreta, que é a procedencia.
3: Pero tamén é certo que hai unha avalancha de produtos foráneos. Evidentemente, hai unhas cláusulas de salvaguarda que impón a Comisión Europea que non poden entrar en Europa aqueles produtos que non cumpla con os estándares comunitarios. Pero hai países que non comunican eso. É dicir, que ese dumping que se chama, pues pode afectar tanto ao ámbito laboral, contratos de traballo, horario de traballo, edades dos traballadores, pode afectar a un dumping medioambiental.
1: Tamén influi unha cousa importante na forma na que consumimos, que son as tendencias. É un pouco que Marta marca a pauta de como facemos e os criterios cos que decidimos quero esta prenda ou quero esta outra. Verónica María, deseñadora da marca Sopa de Nuez, explica que agora mesmo hai tendencias tan rápidas e tan concretas que ademais despois nunca volven.
4: entón podemos facer uso se o temos guardado no armario, pero o problema é que as tendencias, como estamos comentando, empezan a ser tan tan rápidas, tan tan acelerado este consumo, que moitas veces non vai volver. É un producto que eso, usamos unha ou dúas veces e despois vai quedar ali acumulando espacio ou se tira, basicamente, que isto tamén é un handicap importante, a cantidade de roupa que tiramos.
0: E que priorizamos como clientes, Antía?
1: Bueno, pois depende da persoa, non é unha decisión individual, pero en moitos casos priorizamos tendencia por encima de calidade e ademais, como temos que adaptarnos a estas tendencias que cambian moi rápido, priorizamos comprar barato porque non é asequible para todos os bolsillos comprar sempre a última moda.
4: Destas marcas agora mesmo que hai tanto de fast fashion, que son produtos a 3 euros a prenda ou algo así, e que a calidade é ínfima, non sabemos nin quen o produce, bueno, ou sabemos, pero non queremos darnos conta, nin con que material está fabricado. Eu penso que son cousas a que deberíamos de ter en conta, porque ao final as prendas están en contacto coa nosa pel e tamén temos que valorar o traballo que hai detrás, porque hai moita xente que se dedica a facer prendas de boa calidade e que non acollemos basicamente porque decimos que é un produto caro.
0: Hai alternativas?
1: A ver, Ainas, claro, tamén vai un pouco, exacto, na decisión que queira tomar cada un. É certo que o sinxelo ou fácil un pouco ao que nos encamiña todo é pois acabar comprando en grandes superficies, tratando de buscar esa fast fashion que é barata ou non, depende xa como se mire, porque só fai falta pasar por algunha destas tendas para darse conta de que cada vez os prezos están máis altos. O que fai falta sobre todo é pois ter intención, non? Esforzarse por buscar a información que necesitamos e exixir tamén como consumidores.
4: Eu penso que eso é como un tema un pouquiño tabú no que non se quere facer incidencia. Tamén sobre todo que os consumidores deberíamos de ter esa información e a maiores tamén saber pois cales son os tecidos máis aconsellables, os que non se van a estropear unha vez que os metamos.
0: Pois este é o contexto, de seguido, despois da publicidade, mesa redonda para analizar as tendencias de consumo e o futuro dos nosos comercios. Antía Montes, gracias.
1: Hasta logo.
5: Este viernes 15, Hoy por Hoy Lugo, especial Feria del Libro. Desde la Plaza Mayor te contamos toda la actividad de esta cita con la literatura. Sintonízanos desde las 12:20 en Radio Lugo Cadena Ser. Este viernes, Hoy por Hoy Lugo, especial Feria del Libro en su 40 edición. Colabora Federación Libreros de Galicia.
6: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: Ainda queda moito equigal. Do 15 ao 17 de maio non perdas o concurso hípico nacional de salto de obstáculos. Baixa o pazo e vive a hípica ben de preto. A entrada é de balde. Máis detalles en pfclugo.com e nas nosas redes sociais.
8: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Lugo, Centro Comercial Astermas. Infórmate en soloptical.com.
5: Ya llegó el verano y todo lo que necesitas para pasártelo en grande está en Más que Ideas. Hinchables, toallas, colchonetas, piscinas, sombrillas, palas, bolsos. Todo lo que buscas para disfrutar del verano está en Más que Ideas. Más que Ideas, para soñar a lo grande. San Roque 165, Lugo.
8: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.

0: Pois neste mércores, en Hoy por Hoy Lugo, facémonos unha pregunta. Cara onde vai o comercio? Cara onde vai o modelo de consumo? As condicións? O futuro? Hoxe xa saben, como cada mércores de xeito quinquenal, tempo para debullar un tema precisamente con tempo, que moitas veces é o que non temos nesta sociedade na que estamos vivindo, nesta sociedade instalada no xa, no agora, e nos vídeos de menos dun minuto, non? Bueno, pois na radio rompemos un pouco con esa fea manía, creo que nos está envolvendo en unha espiral de infoxicación. Así que hoxe debatemos sobre isto, cara onde vai o comercio, con Luís Fernández, o secretario xeral da Federación Galega de Comercio. Que tal, Luís, como estamos? Bo día.
1: Moi ben, bo día, moitas gracias.
0: Con tamén Isabel Méndez, xerente de Asociacións de Comerciantes de Viveiro. Que tal, Isabel, como estamos?
2: Hola, moi ben, moi bo día.
0: E representando Empresarias Lugo, temos hoxe connosco unha empresaria como é Luz Divina Castelo. Que tal, Luz, como estamos?
3: Bos días, que tal?
0: Bueno, hoxe nos facemos esta pregunta, non? Cara onde vai o comercio, cal é o modelo de consumo que temos, o que queremos, o que será viable despois dunha semana e dunhas semanas xa marcadas por esas protestas das traballadoras do comercio, do sector textil, un sector chave na nosa provincia, na nosa cidade, pero que tamén está tensionado por cambios no consumo, non? Nos horarios, nos precios, quizáis o cliente cada vez é máis exixente a hora de crear resposta de xito inmediato, tamén polo que estaba comentando. Queremos todo xa, non? Se non, yo pedimos a ChatGPT. Tamén queremos que as tendas estean abertas. Se poden ser as 24 horas, mellor que sexan simplemente 8, non? Entón, hoxe queremos ir un poquinho máis aló do titular e queremos preguntarnos que modelo de consumo temos, cara onde vamos e calé o que queremos. Eu queria preguntarvos un pouco a todos, abro esta pregunta ao debate. Se queres empezar ti, Isabel, porque estás en desventaxe, porque estás que non te vemos, estás polo teléfono. Vimos, como dicíamos, dunha semana de mobilizacións. Que análisis faz ti do que está sucedendo no sector e no comercio, Isabel?
2: A ver, temos que diferenciar dende o primeiro momento se estamos a falar de ese comercio textil que está vendo moitas mobilizacións e demais, que pertencen a grandes cadenas ou a grandes multinacionales. E despois, por outro lado, o pequeno comercio, ese de autónomos, de pequenos empresarios. Creo que desde o análisis inicial temos que partir de esa diferenciación, non? O consumo é moi distinto. Entonces, os problemas, a problemática que nos vamos a topar vai a ser totalmente distinta. No tema das grandes cadenas ou esas grandes marcas, ese consumo que é máis rápido, de menos duración de tempo, comprar rápido,
0: fast fashion, ¿no?
2: Xa, fast fashion. Sí, efectivamente. É todo de xa, incluso prendas de menos calidade, non importa, porque hoxe compro unha, dentro de 15 días xa estou repoñendo pues, todo o que merquei, fainada. É distinto. O pequeno comercio intenta afastarse de todo eso. O que temos punto moi diferenciador é pues, esa profesionalización ou que sabemos tratar o cliente de forma individual, adicándolle tempo, sabendo seus gustos, as súas preferencias, o que lle vai ben, o que lle senta ben. Entonces, é un tipo de consumo moi distinto. Entonces, este tipo de consumo tan distinto, o que nos dá son problemáticas distintas. Entonces, eu partiría inicialmente de que estamos falando de cousas moi diferentes.
0: Luís, veña, vou contigo. Un pouco análisis a grandes rasgos do problema que estamos a ter, da situación.
1: Bueno, referido ao que que comentaxe no sentido das movilizacións e demais, estou de acordo evidentemente con Isabel. Unha cousa é o pequeno comercio local, o comercio de proximidade, o comercio minorista, e outra cousa é o gran comercio, digamos, non? O comercio local ten que estar tranquilo, de feito está tranquilo en ese aspecto. Esas movilizacións non van dirixidas directísimamente, digamos, ao comercio local. O comercio en ningún caso, de ninguna das maneiras, pretende ou quere perxudicar ou recortar dereitos aos seus empleados. Temos que ter en conta que o empleado é unha persoa de entera confianza do comerciante. Tes que tela alguén que sea a tua mão dereita e a tua mão izquierda. Se non tes eso, non podes confiar nel. Se non confías nel...
0: Nas grandes superficies é máis un número, en o comercio local
1: a impersonalidade,
0: é máis da familia moitas veces.
1: Efectivamente. Entón, o que se pretende é no que respecta o que, si entendemos por estrictamente o que é a negociación colectiva, non? O pequeno comercio está aberto sempre e a condición principal é de respetar as condicións, pues, por exemplo, unhas condicións salariais dignas para os seus empleados, que non existan e non entende as desigualdades, pois eso, por exemplo, por categorías profesionais ou que os disfrute dos descansos semanais se respeten escrupulosamente, por suposto, porque como ti ben dices, ou dixecho ahora mismo, estamos falando de familia. E por suposto, plantear discriminación por razón de sexo neste sector, cando estamos falando de que o noso gran potencial sempre foi, en estes momentos sigue sendo precisamente que a maioría do empleo é femenino, non? No pequeno no comercio local, a verdade é que non estar pensando na realidade do sector. Despois outras como pode ser as aperturas de festivos e domingos, recordemos que os nosos comerciantes poden abrir durante todo o ano, son autónomos e moi vinculados efectivamente coa familia. Entonces, falar de familia no pequeno comercio, vamos, creo que algo que non ten moito sentido. Clarísimamente, por resumila, respetar os convenios, respetar os descansos, as planificacións, respetar, por suposto, o Estatuto dos Traballadores, creo que non hai polémica nese sentido no pequeno comercio.
0: Luz, ao final, cando falamos, ti como empresaria, non? Tamén, cando falamos de condicións de traballos, de realidades laborais, cambia moitísimo do pequeno comercio a unha gran multinacional, por exemplo, non?
3: Bueno, eu creo que xa cambiou máis. Quero decir, sí que é certo que de alguna forma o pequeno comercio, os pequenos empresarios ou autónomos, sí que eu vexo no día a día, é que por alguna razón últimamente pues, como que se nos criminaliza, non? É dicir, unha pequena empresa pues, non lle paga o salario mínimo, non lle dá vacacións, eso non é verdad, quero decir. Que pasou algún día? Pois vale, pero supoño que tamén pasou nas grandes superficies. A día de hoxe, o convenio que é, inspeccións temos todos os días, entonces
0: a lei, non?
3: Claro, entonces quero decir, eu creo que hoxe o convenio que o cumplimos prácticamente todos, a ver, que habrá alguno medio que non, iso é como a boa e a mala persona, é dicir, hai sí. De todo no mundo, non existe máis. Eu creo que eso hoxe, quero decir, non é de palabra, sí que é certo que cando falamos de asalariados, hoxe o pequeno empresario ou os comercios, claro, cando vas a contratar a alguén, o máis medo que tes hoxe casi son as baixas laborais, que hai moitas, problemas así. Claro que non é o mesmo o que podemos soportar unha pequena empresa en baixas laborales ou, bueno, outras condicións como unha grande superficie. Non é o mesmo. Pero, bueno, eu penso que no tema asalariados eu penso que os autónomos cuidan o asalariado. Por que? Porque é a tua mão dereita, cando ti non estás, son os teus ollos, son as tuas maus. Entón, creo que eu aí non teño ningún tipo de polémica e creo que hai moita xente que está engañada en ese aspecto.
0: Que vos parece se falamos un pouco de como cambiou o perfil do consumidor, é dicir, os nosos hábitos de consumo na última década, nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, falamos da irrupción total do mercado digital, compras online versus comercio local, estivemos vendo como os comercios locais tamén tiveron que reinventarse, como cada vez o consumidor buscamos máis esa inmediatez da que falaba eu antes, queremos todo xa, queremos a resposta a unha pregunta xa, polo tanto, ChatGPT, e dame igual a que fontes estea consultando, quero a resposta agora, quero ver unha serie, entonces poñome diante do meu televisor e teño 50 plataformas e 50.000 títulos os que poder acceder, xa non espero ningunha semana, quero todo xa aquí agora e tamén quero esta camiseta, quero que me chegue para pasado mañá, entonces xa pido por internet, é dicir, o consumo cada vez vai máis rápido. Isabel, isto no pequeno comercio, como se lidia? Porque é algo completamente diferente poder comprar a golpe de clic, por exemplo, nunha super hiper mega multinacional, que a golpe de porta de veciño, non? Nada ten que ver.
2: Totalmente distinto. Que ocorre? Creo que o punto de inflexión tuvémolo cando foi a época do COVID. Os tempos e os consumos xa viñan cambiando, pero de repente cerraronnos na casa, todo foi a golpe de clic. Entonces, eso acelerou moitísimo ese cambio que xa viñamos sufrindo. O tempo de resposta foi moi corto, o sea, en algúns casos, bueno, pues hubo que adaptarse en un mínimo tiempo, bueno, pues para satisfacer esas necesidades que había en aquel momento, para los clientes de todos los días. A partir de ahí, el comercio local, bueno, pues tuvo un cambio muy grande, que foi terse que adaptar a todas esas novas tecnologías e esas novas demandas dos consumidores. Venda man o comercio local, a venta directa, no teu, na tua tiendinha todos os días, o cliente directamente, o teu escaparate, o sea, teu, o que vende a pé de calle, pero ten que ir da man directamente cas novas tecnologías. Van a par. Esa tenda online, que o teu escaparate pois é a tua web, amosaste non solamente os clientes que pasan pola rúa, sino que amosas o teu producto a todo o mundo, é dicir, o sea, chegamos, bueno, pois a calquera lado. Ou tamén as redes sociais están axudando moitísimo. Hai moitos negocios que venden a través das redes sociais, despois finalizan o a venta a través do WhatsApp e demais. Son ferramentas que a día de hoxe témolos que ver como unha axuda moi grande. Chegamos a sitios onde antes non estábamos chegando. Nos, por exemplo, dende a asociación, o que facemos é axudarles con todo eso, ben formando, dándoles asesoramento e demais, e despois en algo clave, que agora mesmo é o tema do transporte. De, vale, sí, estamos vendendo, moi ben, a través da web ou das redes sociales e demais. Como facemos chegar con os costes mínimos para ser competitivos? Bueno, pues que os costes de transporte sexan pues, o máis reducidos posibles. As asociacións, neste caso, por exemplo, vou falar da nosa, como xestionamos a través de convenios con empresas de transporte que lle reduzcan moito esos custes aos negocios. Como decía antes, para ser competitivos con esas ventas online. Que nos podemos diferenciar? Xo decía ao principio, unha cousa é as ventas, a mellor, de todo internet, grandes plataformas, todo rápido, clic, clic, clic, a unha tendencia que agora si as estadísticas nos indican que vai mudando, que as novas xeracións xa se queren achegar ou lles gusta máis o modelo da tenda física, que tamén ten inmediatez, non solamente o clic. A tenda baixa,
0: te podes,
2: mira,
0: te podes probar a roupa, por exemplo, que é algo
2: sí,
0: que
2: sí. Tocala, probala, ver como che senta, o sea, calquera cousa, un alimento, probalo, un lilo, o sea, todo. O sea, é máis inmediatez que esa.
0: No, máis que esa é imposible, xa, eso é imposible.
2: Sí, sí, estamos falando da inmediatez a golpe de clic. Pero que o comercio local ten esa inmediatez sempre activo. O único que temos que facer é que a xente visite máis. O sea, menos pantallas, máis calle. Porque moitas veces olvidámonos de que temos moitísimo produto, moi variado, moi competitivo, que eso eu creo que sí que é un traballo que de campo e de fondo que temos que facer entre todos os axentes involucrados no tema comercial, é que a xente abandone eso de que mercar no comercio local é máis caro. Non é así. O sea, o comercio local foi se adaptando a día de hoxe é moi competitivo. Entón, bueno, pues creo que vamos hacia esa diferenciación ou esa marca distintiva que tamén tenga o comercio local. Esa inmediatez, non solamente a golpe de clic.
0: Luís, cales son os retos, un pouco os que se enfrontan os comerciantes de cara tamén ao futuro? E a cales son os que se enfrentaron nestes últimos anos?
1: Bueno, ha apuntado muchas cosas y sabéis las cosas como son y creo que ha acertado en todas y cada una de las que ha dicho. Es cierto que realmente con los nuevos tiempos y las nuevas formas de comprar, el consumidor sobre todo es un consumidor, pues bueno, evidentemente mucho más digital y se ve muy influido en estos momentos, en este mundo actual, a la hora de comprar, pues que tiene esa, antes solo teníamos el mundo físico, ahora tenemos que compaginar ese mundo físico y digital como comerciantes y como consumidores, todos vivimos ahí. Es más exigente, es más digital y por tanto tiene acceso a la información, al producto, a sus características, es mucho más conocedor del producto, por lo menos en muchos casos eso cree, no siempre, tenemos que darle nosotros ese valor añadido y eso se traduce efectivamente en un consumidor mucho más mucho más exigente, mucho más formado. Que se puede competir en este nuevo mundo, ¿no?, de comercio y de venta, pues claro que se puede competir, y el pequeño comercio se está enfrentando a ello y, de hecho lo seguimos manteniendo a pie de calle. Nuestro potencial, pues tenemos que tener ese conocimiento y estudiar a nuestro consumidor, conocer el mercado que nos rodea, el consumidor, la localidad. Tenemos que saber en dónde estamos, si estamos en una ciudad, si estamos en una villa, si estamos en un pueblo, en una aldea. El emplazamiento es fundamental a la hora de saber analizar y saber canalizar pues nuestras ventas, nuestro día a día. Efectivamente, el mundo digital al consumidor ayuda, pero al comerciante también. Entonces disponemos de esas herramientas y de ese conocimiento, está a nuestro alcance, y por tanto, en muchos casos, inicialmente lo que tenemos que partir es, yo siempre lo digo, sí, tenemos que concienciarnos, ¿no?, antes de formarnos. Si nos formamos de forma apurada y estresada, digamos, no llegamos a buen puerto. Primero tenemos que ser muy conscientes de que es necesario eso, de que necesitamos formarnos continuamente, que el reciclaje es continuo y que es indispensable para competir. Hay que saber reconocer cómo completar nuestra, pues eso, cómo completar nuestra venta, y que ese complemento sea de difícil acceso pues a otras, a las grandes plataformas. Es más, que en muchos casos eso sea lo que, pues como dijo Isabel, nos diferencie, y además que solo seamos nosotros capaces de diferenciarnos en eso, que solo sea accesible a nosotros, y eso es posible.
0: ¿Cambió mucho o perfil do consumidor, Luz? Pedimos cousas que antes non pedíamos, buscamos cousas que antes non buscábamos, somos máis exixentes.
3: Mira, eu, vamos a ver, eu o comercio local é que o vexo tamén de diferentes formas. Quero dicir, o mundo digital está moi ben. É certo que vamos moi hacia o mundo digital, pero tamén levamos uns anos que, por exemplo, económicamente, hai fondos europeos locos para que todo se digitalice, para que compremos pantallas, ordenadores, para que poñamos as tiendas todas online.
0: Famoso kit digital,
3: non? Eso, pero fora do kit digital, que ao mellor é o menos grave de todo isto, quer dicir, porque eso sí que estuvo ben, é dicir, puñe, sí, fixemos moitos, sí, somos moitos os que fixemos unha tenda online sin ningún aporte, é dicir, subvencionado 100%, non? Quer dicir, ben. Pero fora deso, o comercio local, temos que ter en conta, o comercio local é vida. Un mercado no centro de un pobo é vida. Que quere dicir que é vida? É vida, é cultura, é arte, porque é onde nos vamos a coñecer a sociedade, é dicir, os que vivimos todos xuntos. Estamos ahora mesmo igual que esteñemos en unha aldea, unha aldea de 3 habitantes, en un pobo de 15.000 ou en unha cidade de 100.000. Non sabemos quen vive arriba, non sabemos quen vive abaixo, e simplemente pasamos pola porta do comerciante e non damos nin os buenos días porque non sabemos quen é que nunca lle entramos. Eso está facendo que hoxe a sociedade cambie como cambie, é dicir, que esteñamos no pueblo ou na aldea dos 3 habitantes e non nos coñezcamos. Pois non, quero dicir, eu creo que temos que volver atrás desde un punto de formación, pero incluso desde os colegios. É dicir, hai moitos países europeos, eu polo meu traballo conozco mellor máis o mercado en outros sitios fora de España que aquí. Sí que vexo que aquí o mercado non se cuida, o artesano non se cuida. Aquí é todo burocracia, o industrial e pouco máis. E todo eso ao final é o que acaba na formación, quero dicir, no neno que está estudiando que todo ten que ser digital, que o compramos a golpe de clic, é dicir, pero temos que enseñarle tamén que hai unha formación,
0: hai unha cultura, ¿no?,
3: e hai unha vida. Eu creo que eso hai que leválo incluso a todos os colegios. O mellor moitos, quero dicir, xa vimos así, eu aprendimos así, porque somos fillos de autónomos, non? De autónomos, de agricultores, do que seña, e xa víamos que, bueno, pois unhos se compraban a outros. É dicir, hasta fai pouco tempo, a economía circular, que hoxe moitos sitios se está poñendo como, é dicir, oh, unha novedade, unha economía circular. Non, isto foi o que existeu toda a vida. Eu compro a leituga a este que está aquí ao lado, o pantalón a este que está aquí ao lado, o que comprou o pantalón venme a comprar a min a leituga, venme a comprar outro. Entonces movemos o povo, movemos a aldea.
0: As redes de cooperación estaban antes que as redes sociais.
3: Sí, movemos a cidade. Que podo yo comprar tamén digitalmente? Pois sí. Pero quero dicir, eu creo que de alguna maneira temos que empezar a valorar o que pasou. Quero dicir, non perder a formación, volver a enseñar aos nenos Primeiro, temos que darlle vida ao noso pobo, porque ter vida no pobo é seguridad. Oxe ir por dúas calles, por ir polas calles ou quedarte nunha plaza, mandar a un neno a unha plaza onde non conoces a naide, que decir, parece unha locura. Pero incluso nós non vamos ir ás 10 da noite por moitos sitios andando porque está todo cerrado, non temos unha luz, non temos nada. Se tuviéramos comercio local, tiñamos todo eso. Tes un problema, eu que sei, a unha tarde, unha calle, entras ao comercio local e alguén che vai axudar. Xa non a comprar. Quero decir, eu volvería atrás, empezaría a ver hacia onde vamos e que é o que estamos perdendo.
0: Esa idea de ir xogar á Plaza do Pueblo, que non vayan a teus pais porque saben que está Pepita ali na carnicería, Ramón na tenda de, e se pasa algo, tengo o teu teléfono e te vai chamar, non?
3: Quero decir, exactamente.
0: Estamos perdendo tamén, Isabel, un pouco esa vida de barrio?
3: Eu creo que sí, pero eu creo que deberíamos de traballar en ela.
0: Isabel, ti que opinas?
2: A ver, estou de acordo con Luz en que efectivamente o comercio é vida, o comercio é barrio. Antes eu indicaba unha frase que era menos pantallas, máis calle. Iso tamén vai enfocado un pouco ás novas xeracións. Aquí en Viveiro, por exemplo, xa hai colexios e institutos que achegan os máis novos ao comercio local, fan, bueno, pois salidas, cos rapaces que veñen a visitar as tendas de aquí do centro histórico, para amosarles o que é unha tenda. Moitos deles, moitos desos rapaces, vivindo en Viveiro, era a primeira vez que entraban en algún sitio, o sea, increíble. O sea, ese
0: non estamos proxecto. En Manhattan, estamos en Viveiro.
2: Sí, efectivamente. Entonces, claro, os reportes que nos dan, si dices, isto sí é preocupante. Efectivamente, estos nenos están medrando, co teléfono na man, donde compramos, pues clic. Olvidámonos de enseñarles como pais, como titores, como esos, a xente nova que estamos formando, a que se acheguen directamente ao comercio da túa vila. Ese comercio que o que estamos facendo actividades de dinamización, dándolle vida ás nosas rúas, o tema da seguridade que comentaba antes Luz, bueno, pues os escaparates teñen as luces acendidas e demais, nos dá seguridade ás rúas. Si o comercio local vai morrendo, vai pechando, as rúas ao final morren. Morre, hai inseguridade, as vilas quedan, bueno, pues sin movimento ningún. O que temos que reflexionar efectivamente é, queremos este tipo de vilas. Por iso que todos teníamos claro é decir que non. Todos queremos vivir nunha vila ao final que teña movimento, que teña dinamismo, que sea de postos de traballo, que a xente que vive aquí se poida estudiar, pero se poida quedar aquí tamén cun posto de traballo e cunha salida profesional. Temos que darnos conta de todos os postos de traballo que xera este sector comercial, o sector servicios, o sector de hostelería. Son moitísimos, pero moitísimos. Creo que eso moitas veces non temos en conta.
0: Sí. A min aquí hai unha reflexión que me gustaría tamén compartila agora con Luis e despois tamén con vos, dunha dualidade que acaba de describir perfectamente Isabel, non? Todos diríamos que sí que queremos, como ben tamén describía antes Luz, un barrio vivo, un barrio seguro, un barrio onde nos coñezcamos, un barrio onde ao final sintamos que tamén é o noso fogar máis alo, non? Das portas das nosas casas. Pero onde vamos comprar maioritariamente? Onde vai o cliente maioritariamente? As grandes superficies, que volvemos un pouco a pescada que se morde a cola, que sabemos que hai grandes cantidades de diñeiro que chegan a bolsillos de grandes dirixentes, pero que a persoa que está traballando ali ten condicións laborais canto menos mellorables, que están demandando unha situación laboral canto menos precaria. É dicir, todos queremos o que describimos, pero estamos dispostos a renunciar ao que o modelo un pouco de consumismo tolo nos acabou levando? Luis, ti que crees? Porque a dualidade é bastante para que fagamos autoexame, eh? Tamén os nosos ointes eu o convido, porque queremos un mundo, pero non sei se estamos dispostos a aportar o noso grao.
1: Bueno, está claro que eu creo que todo o mundo entende que o pequeno comercio, o comercio local, hai que mantelo. Desde o punto de vista, evidentemente, do comerciante, evidente, e desde o consumidor tamén. Pero ademais, pues, temos que facer esa labor de comunicación, digamos, hacia a veciñanza, no sentido de que, bueno, se si non hai comercio, pues, efectivamente o impacto é total e completamente absoluto. A deshumanización das nosas vilas, das nosas cidades, dos nosos povos, das nosas aldeas, absoluta. Deshumanización, pobreza, paro. Hai que ser, hai que transmitir neste caso, pois, dramatismo, porque é así. Ocasiónase, pois, a desaparición do modelo actual de cidade, de vila, de pobo. A nosa sociedade cambiaría total e diametralmente. Habría, pois, aislamento social, non habría o que comentábamos antes de sentido comunicación entre as persoas, pois, o aislamento camparía as súas anchas, digamos, non? Temos neste momento, pois, esa dependencia, efectivamente, a dependencia do digital, da gran distribución, pero, bueno...
0: Tamén é normal, porque o comerciante tampouco quere, quero decir, quedarte atrás no sentido de decir, bueno, eu non quero este modelo, pero teño que comer o final de mes, quero decir, teño que irme tamén buscando as fabas, non?
1: Pero está claro, decir, cando falamos aquí, hai que falar tamén de cartos, as desigualdades,
0: claro.
1: As desigualdades van a ser, ca desaparición do comercio, que viría? Desigualdade social, desigualdade económica, xa apuntamos a seguridade, pois, evidentemente veríase moi mermada nas nosas vilas, o transporte, a iluminación, os mercados, os servicios sociais. Non olvidemos que o comerciante contribuí enormemente, pois, ao mantemento da sociedade. Vamos a ver, que é un dos grandes aportadores dese mantenimiento dese modelo de cidade. É dicir, ingresamos IBIS, ingresamos tasas, ingresamos, pois, licencias especiais, etcétera, etcétera. Somos un contribuinte. Somos un contribuinte,
0: sí,
1: sobresaínte a este modelo de sociedade. Pois, entonces, vamos, o que temos que intentar efectivamente manter ese núcleo de unión con noso consumidor, acercarnos, saber conectar con él, e saber, bueno, pois, nestes tempos, saber asombrar. Uh-huh. E ese, bueno, pois, efectivamente, hoxe vemos que todo o mundo ten un móvil. Bueno, todo o mundo pasa por unha no seu ciclo de vida é novo. Bueno, pois, sabemos que os novos son o futuro, e os novos todos, absolutamente todos, desde os 11, 12 anos,
0: sí.
1: teñen un móvil na mão. Bueno, pois, sabemos que esa ferramenta temos que saberla utilizar cara ao futuro, e temos que apasionar, evidentemente. O noso negocio ten que chegar a todo o mundo, que o noso produto ten que ser referencia, e o noso negocio e a nosa forma de comercializar.
0: Luz, alguna última intervención antes de ir co peche da conversa?
3: Vamos a ver, a digitalización está aí, lóxicamente, e temos que seguir con ela, porque para moitas cousas adianta nos traballos e fainos outras cousas. Eu que sigo dicindo e reivindicando é que antes de que seña máis tarde, porque xa poucas tendas quedan en ningún sitio, poucos comercios quedan, é a falta de implicación. É dicir, aquí necesitamos a implicación nosa que falábamos antes, desde a formación dos nenos, enseñarles a leválos á plaza, a comprarles leito, etc. O que é a economía circular que se facía de toda a vida, pero incluso tamén dende a implicación política. Por exemplo, traballando, bueno, eu comparo, como dixen antes, porque traballo a mellor máis fora que aquí. Por exemplo, hai países que nunca che meterían unha grande superficie no centro do pobo. Por que? Porque saben que iso mataría as tendas. Aquí é moito deso que pasou. Meteron, quero dicir, ao mellor,
0: sí,
3: separar...
0: Si que aí está a dualidade, que si un efecto, claro, reclamo, non, pero
3: exactamente.
0: Claro, pero a onde vas? Claro.
3: Ao mellor non é tan complicado como fai aí algún país que xa fai anos que iso ten por lei, de feito esquitou, os comercios volveron, é dicir... Eu non podo poñer unha grande superficie no medio da miña vila, porque só temos 14.000 habitantes e son moitos os autónomos, porque ademais España é un país que vive dos autónomos. Entonces, se o poñemos ao mellor nas aforas, a 10 km pa fora, xa fai que o comercio local teña que vivir todos os días, aunque o fin de semana e o festivo traballe a grande superficie, porque tampouco vamos eliminar a grande superficie,
0: no, claro,
3: porque tamén a necesitamos as empresas grandes e as empresas pequenas, porque ten que estar a que ten un solo salariado, a que non ten ningún e a que ten 300, porque todo é necesario. Pero bueno, eu creo que aquí hai unha falta de implicación, parte política, parte social, logo a sociedade, unha parte de todos. Eu penso que de momento estamos a tempo de solucionalo. Se hai ganas, se non hai ganas, pois xa non o sei. Pero bueno, por aí eu iría pola formación, sempre por volver ao de atrás e polos mercados, os mercados e o comercio.
0: Veña, pois vamos rematando esta conversa. Fágovos, unha última pregunta e pechamos. Isabel, vou contigo. Onde nos imaginamos, onde nos gustaría ter o comercio dentro de 10 anos?
2: Pois, sinceramente, a min, xa non solo como traballadora dunha asociación de comerciantes, sino tamén como clienta, como cidadá. O que me gustaría é ver un comercio vivo, dinámico, que dé eso, vida á nosa vila, que xere postos de traballo, que non sexamos un número que entra pola porta, sino un cliente con nome, apelidos, con gustos, con que os tendeiros, os comerciantes, teñan información de nós e nos atendan pois, con ese trato cercano e profesional que tanto caracteriza o comercio local. Aí é onde me gustaría velo, un comercio sano, potente, e que a xente o valore. Valore realmente o peso que ten o comercio local na vida das nosas vilas.
0: Luis.
1: O comercio do futuro, evidentemente, é moi difícil decir o que nos depara, pero o que nos dice nestes momentos a práctica actual é que o comercio do futuro é un comercio, pois, efectivamente, híbrido, é físico e digital, e ten que saber acompasar o comerciar neses dous mundos, digamos, non? Temos unha cousa que parece que levamos anos e anos e anos, e realmente levamos prácticamente unos meses, falamos de inteligencia artificial, non? Pero parece que xa, parece que nacemos con ela, e isto é de fai unos meses na máis. Vai a ser unha ferramenta indispensable, teño clarísimo, e moi posiblemente nos posibilite ter ese conocimiento do consumidor dunha forma moito máis definida e extensa, que poidamos acceder a él dunha forma moito máis clara e con moitas máis posibilidades de éxito. Vamos a ver, realmente a inteligencia artificial eu creo que vai ser unha ferramenta que, sabendo interiorizalo ao comerciante, realmente vamos a poder ter conocimiento de que o que desexe o consumidor antes de que o propio consumidor o desexe. E por suposto, eu teño moi claro, e apuntábamolo antes, é un papel fundamental das administracións seguir axudando ao comercio. Hai que fomentar desde as administracións, hai que apoiar, hai que dar a conocer o comercio local. A gran tarta do comercio non só é da gran distribución, é tamén o futuro é do pequeno comercio, e temos que saber acercarlo de forma absoluta. Hai que priorizar, hai que axudar, hai que proteger directamente o comercio local. E os nosos dirixentes se queren seguir dirixindo ciudades e vilas, teñen que creer no comercio, senón non teñen que facer, así de claro.
3: Luz. Pois o que falamos, volver o de atrás, que a cultura, a digitalización está aí, non la vai quitar naide, pero bueno, creo que habría que traballar a pror para o comercio local, para os autónomos, que son os que movemos a vida, os que damos seguridade, o que falamos antes. Quero dicir, eu iríame sempre hacia esa vía. Non hai cousa máis bonita que chegar á plaza de abastos ou onde vais comprar a frutería, e entonces a señora nos atenda con unha sonrisa, ben atendidos, e se non queremos bolsa, pois métenolo no cesto, no carro da compra, e ben colocadiño, e non lo coloca ela. A grande superficie nos tira todo para ali, para o fondo, tin, tin, tin, nin para nos mira. En eso se hai que basar, e dicir, que trato queres?
0: Pois Luz Divina Castelo, como decíamos, dende a Asociación de Mulleres Empresarias de Lugo, dende a Asociación tamén de Comerciantes, a xerente precisamente en Viveiro, Isabel Méndez, e o secretario xeral da Federación Galega de Comercio, Luis Fernández, os tres, moitísimas grazas por estar hoxe connosco e por el Lugo.
3: Moitas gracias.
1: Un placer. Moitas gracias.
0: Talo, guiño. Chao.
1: Gracias.

0: Vive as ventás dun novo xeito con Alupo. Visita o noso estudio e descobre as cualidades dunha ventá perfecta. En Alupo, levamos máis de medio século ofrecendo a mellor calidade e atención personalizada. Visítanos en Avenida da Coruña 156 Lugo. Ventanas para tu hogar, Alupo. E en alupo.es. Atención empresas, cansados de esperas, derivaciones y soluciones a medias, llega Preven OK. Prevención, vigilancia de la salud, formación y consultoría PRL, todo en uno, con un seguimiento real, cercano y constante. Clínica propia, sin derivaciones y con resultados e informes inmediatos. Más rápido, más fácil, más eficaz. Preven OK, Avenida de la Coruña 397. Cambia tu forma de prevenir hoy.
1: Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarte. Descarga xa a app gratuita Deputación Lugo Emprego. Rexístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputacionlugo.portalemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
2: Pois, señoras e señores, chegamos así ás 2 da tarde, rematamos este Hoy por Hoy Lugo. Mañá, a partir da mesma hora, a partir das 12:20, moi atentos, moi atentas, marchamos de excursión a Burela, a Expomar. Por diante, grandes desafíos para o sector pesqueiro, relevo xeracional, axudas a nivel europeo, en fin, moitos retos encima da mesa e a ver se suficientes propostas. Deica mañá, chao.